vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman.

0: doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
3: Profită de electrofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: Bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Se pregătește micuța emisiune.
2: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
3: Corina a venit la ore suplimentare.
2: Am fost obligat.
1: Mie place la radio că veni și mâncăm.
3: Să continuăm!
4: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
5: La Kiss FM.
6: Unde plecăm și noi vara asta?
7: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
9: Salut, suntem Voltaj!
10: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Autan Tropical spray împotriva țânțarilor la 50 de mililitri la doar 9 lei și 99 de bani. Minifarm. Profesioniști vecini.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
3: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kg.

0: la ANAF, le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
1: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
0: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
2: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
3: Râzi de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
6: În câteva momente.

0: iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
5: 20 de secunde, dacă se poate.
6: Atât, 3
5: sosuri.
7: Am pus.
5: Și una de cartofi.
7: Am pus și
5: 2
7: cartofi.
5: Secunde ce pic.
6: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem la radio.
7: Cineva. Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
5: Atât, mulțumim mult, Cipic.
8: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
9: La Kiss FM.
10: Câștigă cu Fru!
11: Tu de ce ai luat 3 cafele?
12: Una pentru mine
11: și celelalte 2
12: pentru energia de câștigătoare!
13: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
14: Unde plecăm și noi vara asta?
15: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
16: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
17: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
18: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
19: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
20: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
16: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
21: DJ Young și Olic.
22: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
23: Vacanța asta poți

Vodafone. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the music.

0: începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente de Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Nu-i facem reclamă lui Mihăiță Jordan, lui Michael Jordan, pentru că nu noi vindem tenisii. Ideea este în felul următor, să ne aducem aminte că noi, acum 30 și ceva de ani, ne vindeam tot după în casă ca să mergem să luăm Jordan. Astăzi, șoșoii, copiii noștri, fac fix același lucru, ceea ce înseamnă că dacă după 30-40 de ani omul ăsta încă înseamnă ceva, a făcut ceva în baschet.
2: Am predat ștafeta, cum zice.
1: Am predat ștafeta. Pe 6 februarie 1988 are loc faimosul concurs de slam dunk-uri. Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, ei atunci când dai cu nerv mingea la baschet, o bagi de sus în timp ce zbori. Pentru că oamenii aceia zboară și își bat joc un pic, așa câteva secunde, și de gravitație. S-a ajunseseră în finală Dominic Wilkins și cu Mihăiță Jordan, cu Michael Jordan. El cu limba aia scoasă în afară, cum se pregătea el, cu numărul 23 pe tricou, pleacă din partea cealaltă a sălii, bate bășica și, oameni buni și răi, calcă linia de aruncări libere. În momentul acela începe să decoleze. Dacă nu ar fi fost practic coșul, trecea și ieșea din sală zburând. O dă frumos de sus, nu așa, bine, ne-au oprit cine și care-i șmecheria. Este faimosul slam dunk pentru că în acel moment îi se face poză în timp ce el este în aer și acela devine logo-ul său. Acela este logo-ul lui Michael Jordan când practic zboară din sală repede. Dacă n-ar fi fost coșa, cu cine știe unde era căzut, într-o apă, într-un râu, în ceva ce era acolo, că el zbura, se dusese și așa mai departe.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Deschis în weekend la Kiss FM.
2: Apropo de animalele astea pe care le avem acasă, știi, da, că ne surprind, da, uneori cu ce mănâncă. În afară de mâncărica lor, din când în când vor să guste și ei. Așa, posesori de cățeluși, știu asta.
3: Da.
2: Ardei gras, mă, al meu. Dar cu poftă, adică nu oricum.
4: Serios? Mănâncă,
2: da,
4: ardei gras?
2: Da, nebunii după ardei gras.
4: Păi dă-i, păi e un sandwich și pică.
2: Se fac un sandwich, da.
4: Cu telemea, îi pui o margeluță, o telemea, așa, da, și dai cățelușul.
2: E pasionat de legume. Eu acum întreb pe ascultătorii noștri, posesori de cățeluși, pisici și papagali, ce ori mai avea prin casă. Ce mănâncă?
4: Ce lucruri bizare, da, mănâncă, exact, pentru specia lor. Adică, normal, maimuțica mănâncă banană, nu ne surprinde. Exact. Dar cățelușul care mănâncă ardei gras ne surprinde.
2: Neața vitaminelor. Bișonul meu mănâncă orice, înghețată orice. Mănâncă, da.
4: Da, înghețata, păi înghețata e un fel de lapte înghețat, da.
3: Dacă ele de, da, 10.000 de ani în peșteră din Altamira mânca numai carne, da, și voi le dați înghețăți și goji. Da. Mă, cu iarăză și câlle. Cățelușul meu ronță la popcorn și chipsuri mai ceva.
4: Asta,
3: noi,
4: da,
3: felicitări. Asta, da. O singură întrebare avem, când se uită la film? Sau, da,
1: deschis în weekend
5: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
6: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
8: Bucuria gustului.
9: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
10: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
14: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: și bugetul și ziua.
1: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
2: Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate, spui...

0: Rău.
1: Nu mai pot de cald, mi s-a topit tot cheful.
2: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
1: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
3: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai Bio Oil, loțiune de corp 175 de ml la doar 29 de lei și 99 de bani, redus de la 51 de lei și 80 de bani.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit.
8: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
10: Maria Popa și DJ Jonesy
11: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
13: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
14: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
15: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
14: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
15: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
14: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
15: Bilete pe minamuseum.com.
14: O experiență recomandată de Kiss FM.
16: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
17: Cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Un bărbat din Suceava a dat și a picat de 53 de ori examenul teoretic pentru permisul auto.
2: Da, astea sunt două știri într-una singură, precum șamponul sau precum salamul Victoria. Mai multe salamuri într-unul singur. Zice așa, un sucevean a dat de 53 de ori proba teoretică a examenului auto. Asta e prima știre.
3: Da.
2: Dar după ce a trecut, a picat și traseul.
3: Săracu.
2: A venit prefectul județului să-i țină conferință de preda. A pupat pe crește, dai seama. Ei se cunoșteau, de 53 de ori mâncau la mese cu polițiștii.
3: Mi se pare că nici nu putea poți înscrie decât după 6 luni, adică piși, trebuie să aștepți jumătate an sfârșit zi mai de
2: așa? Și a venit domnul prefect al județului. Prefectul a precizat că bărbatul a dat și examenul la proba practică de dor, dar l-a picat și pe acest.
3: Deci a ajuns în 53.
2: Deci omul era dibat și pe carte, dar și pe covrig. Când i-a dat covrigul, când a călcat odată, i-a zburat basca de băgat, domnului examinator.
3: Bă, ce oameni răi sunteți, mă, râdeți de omul ăla.
1: Perseverența omului trebuie apreciată, să știi. Important în viață nu e să câștigi, ci să participi.
2: Să participi.
3: Ați râs cu răutate.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Cu cine vorbim? Cu Eco.
2: Olo! Să trăiască vitaminele.
1: Instrument acustic din oțel în formă de U, ce vibrează la lovire și este folosit la acordarea instrumentelor.
2: Diazepam.
1: Da. Bravo.
2: Nu e diazepam, e diaze.
3: Zi, că ești pe drumul cel bun.
1: Cum?
3: Dați-mă 10.
1: Doctrină politică considerată imuabilă și impusă ca adevăr incontestabil.
2: Bă, unde l-ați găsit pe astea, măi, oameni? Ia-mi spus-o, mă, Corina. Ce dracu e imuabilul ăla?
0: Deschis în weekend la Kiss FM.
4: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogorește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ivănești, din 1994.
6: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
7: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: cumpere cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
1: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
4: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
6: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.

0: 23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
3: Bravo, Cătălin, bravo!
4: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
2: De mine ai gândit asta!
3: Din puț a venit,
2: din
3: nu?
2: Din puțul gândirii, din, da, din puțul de nisipar.
5: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
6: La Kiss FM!
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea! Citește!
8: Back to the hit!
9: Nueva York!

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Secretele cuplurilor fericite sunt următoarele. Pe la un 9-10, primul lucru pe care ar trebui să-l faceți este să ieșiți la plimbare. Să
3: ora
2: iese la
3: 21,
2: plimbare, da.
3: Atenție, deci ori seara.
2: 21-22, da?
3: Așa.
2: Da, te iei de mânuță frumos cu partenerul și ieși la o plimbare scurtă în cartier. A doua, să gătiți...
3: Stai mă puțin, da. Te plimbi, de fapt mergi până la șaormerie cu partenerul.
2: Nu știu, Cipica, nu zice da. Aici, te plimbi seara, te ții de mâniți și mai povestiți una alta, da? A doua, să gătiți împreună. A treia, asta mi se pare imensă, să jucăm board games. 4, să facem un dans, să dansăm. Să dansăm împreună.
4: Și să cântăm, nu mai merge acum.
2: Și să cântăm și să dansăm, da? Și 5, să pictăm împreună. Deci mi-au un șevalet. Mâine mi-au un șevalet.
4: Deci eu aș un căcat și zic, sărmâna, vrei să te pictez?
2: Da, să te pictez.
4: Dar nu-mi stă ok cu părul așa? Vreau să stau și cu o vază pe cap?
2: Ce ați făcut ultima oară seara împreună?
5: Noi suntem căsătoriți de 14 ani și aseară chiar am gătit împreună. Am făcut o vlăcipane.
2: Ce
3: frumos.
2: Ce frumic.
3: Vezi, doamnă, cum e părul să miroși a tocănița așa? Romantic, măi, e super.
2: Ce are, mă, dacă nu miroși a tocănița, ce vrei să miroși?
4: Asta mie mi se pare motiv de divorț, păi, să faci dovlecei, pane.
6: Noi fiind de la Dăbuleni, ce să mai...
2: Dăbuleni.
6: O scot seara la un solar, o scot la o plimbare printre acolo.
7: Cu soția?
2: Da, da.
7: Am curățat caras. Din ăla așa cât palma. A dus de un prieten, a venit el de la pescuicică și ne-a adus vreo 3 kg. Eu curățam, eram numai solți, peste tot mai solți și cu aia soția spunea, hai să curățăm și mațele. Și cine credeți că curăța mațele? Tot eu. Ea era cu gura, eu cu mânca.
2: Ce romantic!
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: deschis în weekend la Kit FM.
1: Mergem acum la
2: Botoșani.
1: Picuim de pe Digi24, Cornelia concentrează și nu mai pune întrebări.
3: Eu sunt cea mai concentrată.
1: Da. Un băiat din Botoșani s-a dus la spital pentru că nu mai putea să scoată inele. L-a întrebat Corina de unde și a zis: "Din Botoșani, tu n-auzi?" Medicii nu au reușit și au chemat pompieri. A zis: "Veniți cu că e un caz grav." Cu ce aduce? Meniscul drujbă. O echipă de pompieri a intervenit luni pentru a acorda sprijin cadrelor medicale de la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Mavromati, Botoșani, pentru tăierea a două inele de pe degetul unui adolescent. Doamnilele care au o spatulă, o pensă și niște tifon, a zis: "Ce să-ți face, băbic?"
3: Exact.
1: Doar să-l prinde la menghir, are un băiat jos, un strug, Neavane, care este fochistul nostru, dacă vrei ținem acolo la strug și tragem tare. Și a zis: "Nu."
3: Eu am fost în situația asta. Pe cuvânt am fost, deci nu e de râs. Când eram însărcinată, mă, nu se mai putea, mă dureau deștele.
1: Cârnăciorii.
3: Da, cârnăciorii, mă dureau cârnăciorii. Și, într-adevăr, am mers la spital, unde mi-au zis că nu se poate. Și m-am dus acasă și m-am automasat singur așa pe degețel, pe degețel, pe degețel.
1: Te-ai
3: și
1: tras.
3: M-am tras singură pe degețel și după aia am băgat degetul în gură și mi-am scos cu scuipat.
1: Deci iată, sunat la Radio Erevan, într-adevăr, Corina Băcanu Călărașu a fost, însă nu era gravidă, ci mâncase a 420-a bucățică de ciocolată în mai.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii deschis

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Mergem puțin până în Brazil.
3: Totu fajetu,
2: muy bun dia. În închisoarea din statul Santa Catarina, din sudul Brazil, unde gâștele și-au depășit predecesorii câini.
3: Aoleu.
4: Nu te cred, gâșca mai șmecheră decât...
2: Formează patrule puternice care păzesc perimetrul. Au rangul de agenți și se asigură că deținuții nu evadează, spicuiesc de pe Digi24, păsările care trag semnalul de alarmă în caz de evadare, supranumite agenții gâște, patrulează un spațiu verde între gardul interior al închisorii și peretele exterior principal. Avem supraveghere electronică, supraveghere personală și, în ultimul rând, supravegherea cu gâște, care au înlocuit câinii, spune directorul închisorii Marcus Roberto Dussouza.
4: Piu-piu.
2: E șefa micului regiment, cea care coordonează.
4: Deci Piu-piu e creierul.
2: Creierul, Piu-piu, conducând tovarășele gâște și tovarășii gâscani la posturile de supraveghere a deținuților.
3: Deci toate proverbele cu câini ar trebui înlocuite acum. Da. Gâștele cu covrigi în cioc. Ceva, da.
2: Omul este gâscă pentru om.
3: Exact, bravo.
4: Bine cunoscutul. În loc de nu mai fi câinos, nu mai fi gâscos.
5: Da, nu vor căi când vor gâștele și nici gâștele când vor stăpâni.
3: Așa bun, este, da? Bun.
2: Dintr-o pâine și o zacuscă am hrănit un om și o gâscă.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
6: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
8: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
9: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
11: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximac cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
12: Sale-ul Motivo continuă! Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă! Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine! În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție! Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo!
13: Tati, am de predat tema la mate!
14: Oprim-te-mă acum! Asta e ca tataie! Zice ca noi și face ca ea!
13: Știi ce ai de făcut?
14: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
15: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
16: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
17: Lidl. Știi că merită.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
17: Orange e aici.
18: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Heineken 0,5 litri și 2 plus 1 la bere la doză Carlsberg 0,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
19: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
20: Rămâi pe chită,

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Brizo Instan, ulei de plajă, SPF 30 sau 50, la doar 39 de lei și 90 de bani, redus de la 97 de lei.
4: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
5: Viața bate câmpii.
6: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
7: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
6: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
8: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
9: Râz, de ce exiști?
10: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
11: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
12: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
13: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
14: Așa.
15: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
16: Bă, ce băiat!
17: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
18: la Kiss FM.
19: Back to the hit.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ia ziceți mă voi băieți, de cât timp sunteți operați voi?
2: Să tot fie aproape 18
3: da, că în același
2: avem majorat.
3: 18. Eu am așteptat să facă ieri ca să elibereze sala de la restaurant.
1: Deci în același
4: an,
1: Regina Marii Britanii a fost căsătorită cu prințul consort Filip 73 de ani. Și toată lumea zicea, deși na, se știa că el era mai... El uneca pasul, să-i zburăm așa, prin alte dormitoare. Toată lumea s-a întrebat, domne, cum a rezistat căsnicia lor. Și una dintre teoriile mele era că ei aveau în total, în palat acolo, 753 de dormitoare. Teoria asta mea cu dormitul în alte case, dormitoare, mă rog, în sfârșit, e confirmată de cercetători. Un nou studiu de la Universitatea din Michigan constată că este, de fapt, mai benefic pentru cupluri să doarmă separat decât împreună, dacă obiectivul este de a avea 8 ore de somn fără întreruperi.
2: Dar poți să te duci în alt pat?
3: Dacă dormi separat, deci...
1: Singur, cred că asta vrea să zică cercetătorul de la Michigan. Să dormi în alt pat, dar singur.
0: Deschis în weekend!

0: jos, voinicule! M-aș da, dar nu mai pot, măria ta.
1: Ca să dea calul, nu tu.
0: Da, să pună calul, patru lăbi.
2: Deschis în weekend la

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Am dus zilele trecute la masaj anticelulitic cu beți, da, bambus.
3: Ce am făcut?
2: Da, să mă bată cineva, să mă obiciuiască cu niște...
3: Să mă bată, m-a bătut.
4: Ce terapii de-astea, tratamente speciale au fost pentru prima oară și poate chiar și pentru ultima oară? Că mai sunt alea cu pietre, de pui pietre pe tine.
2: Ventuze, avem și ventuze. O să încerc zilele următoare cu ventuze și vă zic.
5: Am avut și eu două încercări din ăștia la saună, una la saună umedă.
3: Așa?
2: Da.
5: Am intrat înăuntru și am văzut că nu se vede nimic și în 3 fracțiuni de secundă am rămas fără aer, am fugit afară, n-am mai dat pe acolo, iar la cea uscată am intrat și țăranul, dacă nu știe, aveam lănțișorul la gât. În 3 secunde s-a încins lănțișorul mare. Dacă, gata, Doamne. Nu mai, mulțumesc, nu e de mine așa ceva.
6: Acum mi-am dat seama de ce îmi făcea mama de câteva ori pe săptămână niște masaje de-astea pe picioare și pe fese. Ai de capul meu.
3: Mă, Doamne, colonelul m-a făcut până 18
6: ani. Toată lumea jurește astfel de masaje.
3: Da. Ce a zis? Acum toată lumea își dorește astfel.
6: Da, toată lumea își dorește astfel de masaje.
3: Da.
2: Da, dar nu sunt bune la copii. Nu sunt bune pentru copii.
3: Acum dai bani ca să te... Acum dai bani de roșu, faci programare, atunci te bătea boca.
2: Exact.
3: Când vrei să vă... Treci în camera din față, că acolo nu era nimic. O fată faină care îmi făcea masaj a zis că are un domn care la fiecare masaj cu pietrea doarme și sforă etare. Și fata e disperată, a zis.
2: Aoleo!
3: Să mișcă pietrele, cad după el, după burtă, dar Adilia, eu aș fi ăsta.
7: Măi, dragilor, mă, ce tratamente! Eu atâta-s de sărac că nici alea gratuite nu mi le pot permite.
3: Aoleo!
7: Atâtea tratamente cu lipitor, cu babu, cu borcane ce le pune pe tine și cu...
8: Și după câteva ore de bazin am să intru în jacuzzi. Am dus, m-am așezat, stăteam acolo ca o zână. A venit o doamnă, mi s-a alăturat, am mai stat un minut, două, se uită la mine apoi și îmi spune: nu vă supărați, vă deranjează dacă îl pornesc?
9: Există aici o terapie cu electricitate, îți montează niște electrozi,
3: Doamne,
9: și te cablează la un aparat și
3: lumină.
9: Nu știu, 20 de minute faci niște exerciții din astea ușoare de sport, ca niște genoflexiuni, niște chestii de astea ușoare, și în timpul ăsta te curentează. E ceva superb.
3: Am
9: făcut câteva luni, am fost foarte masochist.
3: Așa, și are și un dinamic și a prins un mic. Da, singură, ziceți. Să vedem dacă intră curent.
0: Deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
10: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
12: Bucuria gustului.
13: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
15: Papa țânțari și căpușe.
16: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
17: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman.

0: doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV.

0: lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
2: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
1: Ai și asigurare de călătorie?
2: Mhm, pentru toată familia.
1: Și dacă avem întârziere?
2: Stăm în business lounge.
1: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
2: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
1: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
3: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie, ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Terry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de 2 lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
6: Rămâi pe Kiss FM!
7: Urmează

0: Station.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
6: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: La Carrefour reducem prețurile la

0: viteze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului. Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino! UNEFS te face superstar!
2: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
3: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: the weekend.
1: La Kiss FM. Soluția găsită de un edil dă în gorj pentru a crește casările la bugetul local. Două puncte, taxe și impozite plătite la birtul din sat.
2: Nu te cred.
1: Pentru că acolo este centrul Bundii. Acolo e centrul Bundii. De câțiva ani, în comuna gorjeană Dănești, impozitilii sunt încasate la birturile și la magazinele din satele aparținătoare.
2: Superb, n-ai.
1: Localnicii s-au obișnuit să-și plătească la acest fel dările la stat. Autoritățile sunt mulțumite că se atinge un nivel bun, record. Vin la bir să-și cumpere alimente și mai au nevoie, consumă o bere, hop!
2: Te-am
1: nu mișcă nimeni, te-am prins. Eu vin de fiecare aia la magazin și îmi plătesc impozitele. Nu mai are rost să mă deplasez până la sediul primăriei ca să le achit, când perceptorul ajunge în sala noi. E mult mai bine așa, a spus un localnic treaz.
2: Cât de cât.
1: Programul de casare este afișat pe pagina de Facebook a primăriei.
2: Vezi, mă, până
1: deci, și... Ieri când a fost mor, nu s-a plătit niciun impozit.
2: Păi n-au știut oamenii când
1: să se ducă. Și a zis primarele, să nu vă prindă niciunul la primăria din Dereș, că vă rup picioarele, toată lumea la birt. Oamenii sunt foarte mulțumiți, ei mai vin, mai beau o citirică, un carmon, pacutare, hoi, noroi! El te și vede că scoți banul. Stai așa! Că ai două chiftele, una, două încoa.
2: Mi se pare întâia lecție de marketing e asta, da. Să mergi tu, adică tu, statul, unde este consumatorul. Aici consumatorul fiind la propriu,
1: exact.
2: Da? Adică unde...
1: Bravo, la propriu,
2: la propriu, da.
0: Începe o nouă săptămână cu vitamina 3C. Mâine de la 7.

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Hello, hello, ce mai faceți? Oare cum este ziua voastră? Bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu. Hai să începem împreună o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance. Astfel, locul 40 în topul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Noi avem pe Faule Nuad, Metiza și Martina Camargo. Ascultăm Tambora.
2: Le, le, lo, le, le, le, lo, la. Al golpe de mi tambora.

0: Hitul de pe locul 36, Trinix cu Girl Down, piesă ce a fost timp de 2 săptămâni pe prima poziție, dar da, a trecut ceva vreme de atunci. Urcăm imediat pe locul 35 la Kiss FM, în Top 40 Kiss and Dance, să ne reîntâlnim cu Florian Șina. 7 zile, remixul produs de Adrian Funk și Olix.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Nu doar artiștii fac show, și publicul are Main Stage Energy. Trendyol Fashion Partner Untold 2026 te trimite la festival cu plus unul tău.
4: Intră pe kissfm.ro să ne spui cu cine

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Kaufland prezintă Codul Grătaragiului între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kg, mici de porc și vită 1 kg 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kg. Urmărește noul episod din Codul Grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
6: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximac cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
7: Sale-ul Motivo continuă! Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Grile Regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
6: Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai la Roche-Posay Lipicar, gel de spălare pentru piele sensibilă la 1 litru, la doar 59 de lei, redus de la 88 de lei și 90 de bani.
8: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
9: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

piesă Sugar, remixul lui Zer, locul 34, în cădere în ultima săptămână, numai puțin de 4 poziții, iar acum vine și propunerea pentru ediția din săptămâna viitoare. Morandi, Miss Cali, Super Fresh, hai să auzim!

0: Misha Miller, Popcorn Song, în urcare de pe 35, pe locul 33, la Kiss FM, în Top 40, Kiss and Dance. Nu ne oprim, urcăm pe locul 32, unde în staționare se află Felix Jen și Sara Barrios. Now it's a good time to be.
1: Top 40, Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
5: Are you ready for this?

0: FM.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
3: Papa, țânțari și căpușe.
4: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
8: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Cram Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
11: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
10: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
12: Farmacia inimii Catena.
13: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: pe Kiss FM. Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
2: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
2: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
2: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
8: Smicol for Kids, găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicol for Kids.
9: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
3: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
11: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti?

și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the music.

Blondie, Ocean Drive, hit ce a intrat săptămâna trecută în top pe 31. Azi am ascultat hitul de pe locul 29, ceea ce înseamnă o urcare mică de două poziții. Pe 28, în coborâre, Just Eddie, Mintea mea.

David Guetta, Teddy Swim și Tones and I am ascultat Gun, Gun, Gun, locul 27 și o poziție mai sus pe 26, fiind în urcare 3 locuri, The Motans, Ține-mă minte, Padre în Belu Remix. Zumbai.

0: Mike Posner și David Guetta, I Went Back to Ibiza, sună cel puțin la fel de bine și varianta refăcută. Azi în urcare o poziție până pe 23 și mă întorc imediat alături de voi în Top 40 Kiss and Dance cu hitul de pe 22. Vine imediat Don Diablo, Little Lies.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, emaiul 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter 9bot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter 9bot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
11: Pentru vacanță? Oricând. Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
10: Ai și asigurare de călătorie?
11: Mhm, pentru toată familia.
10: Și dacă avem întârziere?
11: Stăm în business lounge.
10: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
11: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
10: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
12: Construie sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
13: Brico.
14: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: $30 pentru emoție și acțiune, $30 pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la $30 pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.
3: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiență la altitudine. Escalade.ro.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
8: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
9: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina
10: în câteva momente.
11: Deschis dimineața
12: la Kiss FM.
13: Kiss FM.
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
15: Back to the hits.

Don Diablo, Little Lies, în coborâre ușoară de pe 20, piesa se duce în jumătatea inferioară a clasamentului. Iar pe locul 21 ne cântă Ana Graceman, We Are Young. Ta-da!

Corey, Devotion, Sweetest Emotion. Încă două locuri mai sus azi, pe 19. Oare cât de sus va merge în top această piesă? Hai să mergem pe 18 pentru Sofia Zau și Robert Miles. Ascultăm Utia. Enjoy!

0: 17 în urcare, de pe 19 la Kiss FM, în clasamentul celor mai tari 40 de piese dance remixuri. Vă mulțumesc că sunteți în continuare alături de mine și vă recomand să ascultați hitul de pe locul 16 imediat, Meduza și Erica Mamil, Don't Wanna Go Home Tonight.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cu

0: la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4 lei 99, Lakmé, ciocolată diverse sortimente, 14 lei 99 și Chio Snack diverse sortimente, 3 lei 89. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat al Ia smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate,

0: descarcă aplicația.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
3: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
6: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
7: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
8: Back to the hits.

Austin Mills pentru piesa I Just Might. Piesa iese din Top 10, acolo unde mergem noi chiar acum pentru a asculta, așa cum îmi place mie să spun, cele mai tari 10 piese dance și remixuri din acest moment. Iar pe locul 10, în coborâre de pe 8, Never Dull cu Upside Down, Boy Turn Me.

0: Bogdan urcă de pe 12 pe 9 de cintră în top 10. Iar pe cea de 8-a poziție, la Kiss FM, imediat vine Oliver Heldens cu Lady, Hear Me Tonight.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Acesta?
5: Da.
4: Și ăsta?
5: Da, și acela.
4: Și asta?
5: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că acum ai peste 1000 de articole la prețuri mai mici. De exemplu, detergentul Denkmit de 1 litru pentru rufe albe delicate la doar 14 lei și 95 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai pilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15 în 1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumină, nări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța asta poate

0: cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la Brico!
4: Viața bate câmpii!
5: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
6: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
5: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
7: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
8: Râz, de ce existi?
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
10: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Maria Popa și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
9: Salut, suntem Voltaj!
10: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
11: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
12: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
14: Back to the hits.
15: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

Oliver Heldens a fost timp de două săptămâni pe prima poziție cu varianta 2026 a hitului Lady Hear Me Tonight și a tot coborât ușor-ușor și în ultima săptămână a pierdut încă o poziție de pe 7 pe 8. Iar pe 7 săptămâna aceasta, în urcare de pe 9, cine credeți?

Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentivor Energy.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei.
2: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Ai 35% reducere la parfumurile Jean Artes până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Check this out. Hei, salutare, rămâi pe Kiss FM și imediat urcăm pe podium în Top 40 Kiss and Dance.
8: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi, la Cinema City ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
10: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
11: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
12: În universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
13: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
14: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.

iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

mulțumesc și până data viitoare când ne auzim la radio. Tot aici la Kiss FM, vă aștept la mine pe Instagram, Cristi.Nițu. Hai cu recapitularea. Bye bye, ciao. Number 10. Number 9. Don't know where your touch could take me, but it feels like maybe you could set me tonight. Number 6. This week.

Puerto Rico la Kiss FM, ora 1:17. Hai cu bună dimineața, bună ziua, bună seara. Dar nici nu contează ce e, până la urmă important e să fie bună. Începe Kiss Music până la 4. Încercăm să ne adunăm așa energia pentru o nouă săptămână. O săptămână în care în sfârșit, din ce am înțeles, a început vacanța de vară pentru copii. Deci, chestiile devin un pic mai ușoare. Dăm start și mesajelor pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați în această zi călduroasă? Pe unde v-au prins căldurile? Pe unde vă feriți?

0: FM.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cu

0: doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
8: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
7: Ai și asigurare de călătorie?
8: Mhm, pentru toată familia.
7: Și dacă avem întârziere?
8: Stăm în business lounge.
7: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
8: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
7: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
9: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
4: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
6: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
8: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
9: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Se pregătește micuța emisiune.
11: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
12: Corina a venit la ore suplimentare.
11: Am fost obligată.
12: Ce place la radio că veni și băcăm. Să continuăm!
8: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
13: La Kiss FM.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: ce pot să vă zic e că o să fim prezenți peste tot pe litoral. Mă rog, vă dați voi seama. Până atunci, continuăm cu muzică. Doamne, abia aștept vara. Deci, și vara cu Summer Kiss, da? Imediat citim și mesaje de urs, tărâmul interzis pentru voi. Revenim!
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
5: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
6: Acesta?
7: Da.
6: Și ăsta?
7: Da, și acela.
6: Și asta?
7: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Acum, peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețuri mereu convenabile. DM. Mereu avantajos.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Tati, am de predat tema la mate.
10: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
9: Știi ce ai de făcut?
10: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
11: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
12: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
13: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj!
15: Rămâi pe Kiss FM!

0: Ascultat în mașină, la petreceri, în căști. Acum Rita Ora e live. Arenele Romane, 30 iulie 2026. Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant. Powered by Kiss FM. Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi. O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme. Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro. Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru

0: Un contract de vânzare-cumpărare cu totul inedit este pe cale să fie semnat. Oxana încearcă să-și vândă soțul unei alte femei contra unei sume exorbitante. Dar pe soț l-a întrebat cineva? Va fi de acord cu această tranzacție neobișnuită? Vino la Restaurant Elisabeta să râzi la una dintre cele mai de succes comedii din București. Soț de vânzare, cu Maria Radu, Ana Odagiu și Marius Gâlea. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Bună și 44 de minute în Kiss Music, peste 10 piese neîntrerupte de publicitate. Stați cu noi!

0: Nia, 1:50. Suntem tot împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Pe unde v-a prins căldura? De ce nu, dacă e căldură pe la voi? Ia să vedem!
1: Bună, dragilor! Vă ascult de la lucru.
0: A?
1: În fiecare zi cu mare drag.
0: Mulțumim mult de tot.
1: Vă pup de la Reghin Magdalena.
0: Te pupă, Magdalena, mulțumim mult. Știu, poate fi greuț la lucru duminica, dar suntem împreună în situația asta și ne bucurăm de muzică, de urs, de rămâne interzis.

Syracuse FM.

Under the Project scotea Summer Jam. Super trope, cora 26 minute și uite așa intrăm în cea de-a doua oră de Kiss Music. Cu energie, cu mesaje pe WhatsApp, binevenite în continuare, 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Pe unde v-a prins căldura? Dacă o rezolvați cumva... Delia, analog, super piesă, chiar acum, stați cu noi!

Da, a trebuit să mă trezesc la ora asta, sâmbătă, dar e ok. Jay by Vin, practic 6 dimineața la Kiss FM. Am tradus titlul în română și nu mi-e absolut deloc rușine de asta, dar suntem împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți, cum vorbiți, de unde ne ascultați? Uite, Dan ne salută din Vâlcea. Salutări, Dan, mulțumim mult, mult de tot. Vrem să umplem așa harta României, harta lumii, așadar mesajele voastre sunt binevenite și muzica de la Kiss FM e bine primită. Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Solo Tu, imediat, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de viza Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici. Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate, spui de fapt că-ți

0: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
1: Da, de ce?
0: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
1: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
0: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
1: Unde vrem noi.
2: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
8: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
9: Am mers și noapte.
10: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
12: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
13: Bilete pe getin.ro.
12: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
14: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
15: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
16: Back to the music.

0: așa, pe care merge să o asculti pe șezlong cu ceva bun în pahar. Doamne, abia aștept și momentul ăsta. Până atunci suntem pe la muncă, suntem prin tot felul de locuri și înțeleg treaba asta. Dar muzica ne face ziua de duminică un picuț mai ușoară și, dacă nu mai ușoară, clar mai suportabilă. Imediat Gims, Maluma, Hola Señorita. Revenim, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo, pulpe de pui, 12 lei kilogramul. Pepsi Twist, 2 ori 2 litri, 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș, 2,25 litri, doar 8 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.

0: tu, e Kiss FM. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent, Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
7: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
9: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
10: 20 de secunde, dacă se poate.
11: Atât, trei
10: sosuri.
12: Am pus.
10: Și una de cartofi.
12: Am pus și
10: 2 secunde și pic.
13: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
12: Cine? Deci trei sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
10: Atât, mulțumim, mult pic.
9: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
14: La Kiss FM.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
16: Back to the hits.

place piesa asta. Nu ne sunăm, dar citim mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Bună chisomanilor, pe mine căldura m-a prins de dimineață la cules de vișine, iar acum mă topesc în mașină în drum spre lucru. Sorina din Alba Iulia, te pupăm, Sorina, mulțumim mult de tot. Îți trimitem niște aer condiționat, așa, rece, pus pe 19 grade și maxim. Asta vă doresc eu astăzi. Și muzica de la Kiss FM, care ajută. Joker, Luca, Bump, chiar acum. Citim mesaje, revenim. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

Arco, Fire Fire la Kiss FM și uite așa intrăm în ultima oră de program împreună până la 4. Ne bucurăm de muzică, ne bucurăm de mesaje pe WhatsApp 0722206020 și de ziua asta de duminică. Oh, în București s-a făcut călduț rău de tot. Dar avem acum super colaborare, Alina Eremia, Puia, genul ăla. Bine v-am regăsit, rămâneți cu mine. Rămâneți bine!

0: N-ar trebui să ne simțim așa astăzi. Eiffel 65 Blue, super throwback la Kiss FM. Avem și mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Nicușor, merg la pescuit. Sunt din Călăraș, salutări Nicușor. Fir întins. Doamne, mie și mi-e un pic dor așa să ies la pește, nu vă mint. Mamă, și după un grătar din ăla, mă rog, știți cum e cu gura păcătosului, că adevăr crește. Hai să fie cu muzică. Imediat Ema, Noaptea, revenim, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: La Untold nu doar artiștii fac show, și publicul are main stage energy. Trendyol, fashion partner Untold 2026, te trimite la festival cu plus unul tău.
2: Intră pe kissfm.ro să ne spui cu cine

0: Get the trend, follow the magic.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
4: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino! UNEFS te face superstar!
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman.

0: la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: iubește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
2: Maria Popa și DJ Johnson
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti?

0: Speranța de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
5: Back to the hits.

0: pus de soare, rare și la Kiss FM. Vești bune în schimb de mâine. Matinalul numărul 1 în România se întoarce deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Da, cum se întâmplă și în weekend, de la 8 la 10, dar de mâine ne începem diminețile așa cum se cuvine, de la ora 7 la ora 10 pe toate frecvențele Kiss FM. Până atunci ne bucurăm de muzică, ne bucurăm de weekend și poate de soare, sperăm că de soare. Ina Up, imediat, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Honor 600, 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: FM. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
2: Îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG. Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante.

0: și bugetul și ziua.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Heineken 0,5 litri și 2 plus 1 la bere la doză Carlsberg 0,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15 în 1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: Rece, Young și Olic.
1: Ai ascultat în mașină,
2: la petreceri,
1: în căști.
2: Acum Rita Ora e live.
1: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
2: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
1: Powered by Kiss FM.
2: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
1: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
2: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
1: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
3: Un contract de vânzare-cumpărare cu totul inedit este pe cale să fie semnat. Oxana încearcă să-și vândă soțul unei alte femei contra unei sume exorbitante. Dar pe soț l-a întrebat cineva? Va fi de acord cu această tranzacție neobișnuită? Vino la Restaurant Elisabeta să râzi la una dintre cele mai de succes comedii din București. Soț de vânzare, cu Maria Radu, Ana Odagiu și Marius Gâlea. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
4: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Back to the hits.

FM, dar precum orice chestie mișto se mai și termină la un moment dat. Îmi iau la revedere de la voi, ne auzim săptămâna viitoare de la 1 la 4 pentru noi ediții de Kiss Music. Vă mulțumesc pentru mesaje. Dacă mai aveți până atunci, le aștept pe Instagram, NeacșuQ. Acum vă las pe mâini bune cu Dan Fințescu. Până data viitoare, vă rog, încercați să zâmbiți pentru că e cel mai mișto lucru pe care un om îl poate face. Pe final de program, Shouse, Won't Forget You, nici eu nu vă uit. Pe data viitoare.

bine v-am găsit. Bună dimineața, Wake Up Call de la Maroon 5. Haide, bună dimineața cu trezirea, oricât de grea a fost noaptea trecută, ora 4 după amiaza. Mi se pare rezonabilă pentru a te trezi într-o duminică. Asta mai ales dacă mai aveți treabă mâine și poate că mai aveți, dar dacă nu mă înșel, e vacanță. Așa că toată lumea se trezește mai târziu, elevii că nu mai au treabă, părinții că nu mai trebuie să-și ducă ai lor copii la școală. Dan Fințescu sunt eu, a început în acest moment Hai Să Weekend, o duminică genială, vă doresc tuturor. Avem Smiley și Reveria pe Kiss.

ce hit a fost ăsta. Și felul în care cântă Ami în piesa, pe piesa asta, refrenul, felul în care interpretează ea refrenul, mi se pare că este în acest moment cea mai bună interpretare pe care a avut-o Ami vreodată. Mare, mare hit a fost și a rezistat în playlistul nostru foarte mult timp în Heavy Rotation. Mă bucur acum să văd că s-a întors, iar noi luăm o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu Alina Eremia și Andrei Bănuță, piesă de anul ăsta, Iubirea

0: FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
4: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe cCC.eu.
8: Rămâi pe Kiss FM.
9: Urmează

0: distracția.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
2: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
5: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
7: Bravo, Cătălin, bravo!
8: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
6: De mine e gândit asta!
7: Din puț a venit,
6: din
7: nu?
6: Puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
0: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la deschis dimineața.
9: La Kiss FM.
0: Back to the hits.

0: viață, iubirea într-un om, v-am dat-o. Acum, sincer, voi puteți să puneți iubirea asta și în mai mulți oameni, că nu vă obligă nimeni să iubiți un singur om, nu? Până la urmă și la coadă. Așadar, faceți ce vreți voi cu iubirea, important este să o simțiți și să vă bucurați atunci când o simțiți. Avem Joe în continuare, fata ta pe Kiss FM și ce să zic, băi, voi ați văzut-o pe Joe? Mamă, deci arată fata asta extraordinar în ultima perioadă. Bravo ție, și talentată, și frumoasă, nu știu cât de devreme acasă, sper că târziu să ai multe concerte, Joe.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 50%! Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando! Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando!
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producătorii mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
6: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
7: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Tati, am de predat tema la mate.
9: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
8: Știi ce ai de făcut?
9: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
10: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
13: Orange e aici.
14: Rămâi pe Kiss FM!
15: Urmează

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
4: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
6: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
8: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
9: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
8: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
9: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
8: Bilete pe minamuseum.com.
9: O experiență recomandată de Kiss FM.
10: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

0: FM.
1: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
2: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Back to the hits.

Din nou mă simt nevoit să intervin după piesa asta ca să vă demonstrez faptul că sunt un om de cuvânt, de cuvânt. Înainte de pauza publicitară precedentă, v-am promis că ne întâlnim cu fata ta, Jo. Iaca, ne-am întâlnit. Și la piesa următoare ar trebui să schimbăm puțin titlul, pentru că, da, dacă e vorba despre mine, nu că aș fi eu egocentrist, poate chiar sunt, dar He Did It Again, adică s-a ținut de cuvânt. Dar piesa se numește altfel și

0: înainte
1: chiar. Hai să zicem cu bună ziua din nou, că am trecut într-o nouă oră. Nu mai dau bună dimineața la ora asta chiar. Presupun că v-ați trezit cu toții din somn. Sau poate e momentul în care se trezesc cei care, cu toate că și-au pierdut noaptea de sâmbătă spre duminică.

Smack That. Da, da, foarte bună piesa asta. Și n-are cum să nu-ți placă, pentru că are ritmul ăsta așa de... E și nepăsător, e și leneș, da, e și de party. E foarte greu să faci piese atât de bune și totodată atât de leneșe. Iar eu mă întrebam dacă... Ieri mă întrebam în emisiune chiar, dacă o să am piesa asta în playlist astăzi, pentru că e cu siguranță preferata voastră și se întâmplă, da? Luăm o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu pe Kiss FM.

0: sau să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucătărie.

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii. Plus, seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.

0: doză Carlsberg 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
5: Unde plecăm și noi vara asta?
6: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
9: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
10: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
11: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
12: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
13: Are you ready for this?

0: FM.
1: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
2: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.

Trupa se numește The Second Voice, piesa se numește Let Me Be și dacă ar fi să zicem că e o replică a personajului The Second Voice, adică vocea aia pe care o mai auzim noi din când în când în cap, băi nene, dacă vocea aia este a intuiției, să știți că eu am învățat foarte mult prea târziu în viață că e bine să-i dai ascultare. Și acum încerc să o ascult, dar după ce o viață întreagă m-am străduit să n-o bag în seamă, mi-e destul de greu. Dar mă străduiesc. Nu știu dacă se pune, dar eu mă străduiesc. Avem Naika cu One Track Mind după o scurtă pauză pe Kiss FM.

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
2: Mergem și noi în vacanță?
3: Da, e mult de mers.
2: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
3: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doară picioarele.
2: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vara asta, Never Sibici Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sibici. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG. Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: pierzi și bugetul, și ziua.
1: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Accent.
7: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Kiss FM.
7: De luni până vineri, de la 1 la 4.
9: Unde plecăm și noi vara asta?
10: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
11: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
12: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
13: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
14: Cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
11: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Iar noi făceam party pe unul dintre carele astea alegorice împreună cu o grămadă de oameni și piesa asta era nelipsită din playlist. Da, Nike One Track Mind, promisiune din trecut pe care, iată, mi-o țin în prezent.

Tălpile goale e o senzație extraordinară. Da, m-am mutat la curte de anul trecut și unul dintre lucrurile preferate și, cum să zic, pe care nu le fac când de ajuns de dens pe cât mi-aș dori, este să mă plimb cu tălpile goale prin iarbă dimineața când încă iarba este udă de rouă. Da, Dan Fințescu sunt, bună seara, am trecut de ora 6, sunteți pe Kiss FM, e o duminică pe care vă doresc frumoasă în continuare. Avem Moving to the Sun de la Ugel, Imagel, Angel, pe Kiss FM.

0: Nelly, Ram Pam Pam, una dintre piesele care în mintea mea marchează sfârșitul primei etape de pandemie, aia cea mai nasoală și mai grea. După aia a mai existat un singur lockdown și ne-am revenit total. Minelli, Ram Pam Pam, un început fulminant de carieră pentru Minelli, pe care iată că ea îl continuă cu colaborarea pe care o are cu Busta Rhymes, deși piesa e din alt gen muzical, nu contează. Tot mai sus pentru Minelli, una dintre cele mai talentate compozitoare de muzică pe care România le are și credeți-mă că știu ce spun. Avem Rain Dance de la Day featuring Thames pe Kiss.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Irina Rimes există din ce în ce mai rock, din ce în ce mai mult rock există în piesele Irinei, iar pentru mine treaba asta este un mare, mare plus. Și faptul că apar artiști noi, cum este Alexandra Căpitănescu, și publicul e gata să asculte muzică mai rock, cred că se datorează în mare parte și faptului că artiști mainstream, așa cum e Irina, sunt mai degrabă rock atunci când apar live decât pop, așa cum sunt piesele pe care le difuzăm noi la radio. Deci, pe această cale, în numele Alexandrei, Irina, îți mulțumesc. Radio Killer și voilà pe Kiss FM.

0: E, nu, de iarăși. Cred că mi-am mai luat o dată la revedere după piesa asta, două linii de la Alexia, și eu v-am zis că nu pun două linii, eu pun punct și virgulă în acest moment. Dan Fințescu sunt eu, vă las cu Marian Boba după ora 7 seara. Până weekendul viitor, când ne auzim din nou, vă rog fix ca de obicei două lucruri, și anume fiți cât de cuminți vreți voi și hei, da, rămâneți pe chis.
1: La Untold nu doar artiștii fac show, și publicul are Mainstage Energy. Trendyol, fashion partner Untold 2026, te trimite la festival cu plus unul tău.
2: Intră pe kissfm.ro să ne spui cu cine ai merge la Untold și cum v-ați match-ui outfiturile de festival ca să atrageți toate privirile.
1: Cel mai creativ răspuns poate câștiga la deschis dimineața un abonament dublu la Untold din partea Trendyol. Get the trend, follow the magic.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex.

0: cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
2: Ai auzit de Zalando?

0: Descarcă aplicația.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Ai ascultat-o în mașină,
6: la petreceri,
5: în căști.
6: Acum Rita Ora e live.
5: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
6: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
5: Powered by Kiss FM.
6: Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi.
5: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
6: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
5: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
7: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
8: Cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
10: Bă, ce băiat!
11: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
12: la Kiss FM.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: Back to the music.
15: Mira, Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

Salutare, regii și reginele mele! Bine v-am găsit! Seara de duminică o petrecem împreună și închidem weekendul ăsta exact așa cum l-am și început, împreună! Marian Boba sunt eu, până la 22 aici cu tine, cu multe hituri și bineînțeles că ne ocupăm și cu mesaje pe care voi le trimiteți aici pe WhatsApp. Imediat, în 10 minute, dăm start și dedicațiilor pe WhatsApp-ul Kiss FM. Salutare!

Ieremia și Andrei Bănuță, iubirea într-un om la Kiss FM și mesaje într-un mesaj pe WhatsApp, da? Mesaj vocal sau mesaj text acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM. Începând cu momentul ăsta, dăm start dedicațiilor 0722 20 60 20. Poți să ne spui despre seara asta, despre prietenii tăi, despre tine, despre persoane dragi, despre oameni la care te gândești în momentul ăsta. Toate astea, toate gândurile tale într-un mesaj pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Mario și Connector, Toreador acum.

Imagine Dragons la Kiss FM și sunt primele mesaje care au venit aici pe WhatsApp 0722 20 60 20, unde bineînțeles că te așteptăm și pe tine în seara asta de duminică. Salutare Kiss FM, este prima oară când vă scriu. Te salutăm, Claudia, un mesaj pentru Ana, te pup dulce, vă salutăm și ne bucurăm că v-ați făcut curaj să ne scrieți pentru prima oară chiar în seara asta aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Raluca pentru Paul, te iubesc mult de tot. Mai avem un salut aici din Veneția, de la Cristi și Daniela. Vă salutăm și vă mulțumim. Hello, hello, Nico, sunt la o plimbare în momentul ăsta, vă ascultăm din mașină, eu și Radu. Salutare, Nico, salutare, Radu, să conduceți cu grijă, să aveți parte de o plimbare frumoasă și să vă întoarceți bine acasă la ai voștri. 0722 20 60 20 acolo pe WhatsApp, te aștept în continuare cu mesaje, cât despre ce urmează, puțin romantism în viața noastră nu strică niciodată. 3 Sud-Est și Andra, un sărut cât o viață. Lucky's.

asculți Kiss FM, cel mai urmărit, cel mai iubit, cel mai ascultat post de radio din România. Pentru asta vă mulțumim și vă mulțumim în special că ne alegeți pe noi în seriile de weekend. Avem pentru voi și cele mai tari seri de weekend pe care le puteți

0: Marian Boba sunt eu, ne întoarcem imediat. Kiss FM.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
3: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță, acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri.

0: și bugetul și ziua.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
8: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
10: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii. Plus, seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
9: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141.
10: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi, reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
7: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
8: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: Back to the hit.

I Run la Kiss FM. Gata, este prima sâmbătă de vacanță. Unii dintre noi, sau unii dintre voi, mai exact, de acum și până în septembrie, gata, nu mai au nicio grijă. Alții, săptămâna viitoare, au ceva emoții cu unele examene foarte importante. Vă ținem pumnii la examene și sper să ne auzim weekendul viitor doar cu vești bune, doar cu note mari și doar cu admis. Așa să fim toți. Ina Morenita, o piesă nouă de la Ina, lansată acum câteva zile. O asculti și tu, acum la Kiss.

I Need You, Armin van Buuren, probabil cel mai iubit și cel mai îndrăgit DJ străin aici în România. Asta și pentru că a venit de foarte multe ori și pentru că a stârnit emoții la foarte multe festivaluri. Uite-l și în programul nostru din seara asta cu I Need You. Și mesaje de la tine aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ne salută Bogdan din Franța, în drum spre Germania. Seară frumoasă, seară frumoasă, să conduci cu grijă, să ajungi bine înapoi. Salutare de la Anca din Hunedoara. Te salutăm, Anca, mulțumim pentru mesajul tău. Salutare, salutare, suntem în drum către București. Venim din Tulcea, îmi scrie Andrei de aici din București. Salutare, Andrei, să conduci cu grijă, da? Important e să ajungi bine acasă, chiar dacă vorba aia faci cu jumătate de oră mai mult. Salutare de la... Stai așa, de unde este mesajul ăsta? De la... Nu scrie, nu cred! Este un mesaj pentru frate... De la Emilia, hai că am descoperit, pentru fratele ei. Salutare, Emilia, salutare, fratele! Și Bia din Anglia ne ascultă și ne salută ca în fiecare zi. Te salutăm și îți mulțumim pentru mesajul tău. Vă salutăm oriunde v-ați afla, dacă sunteți în trafic, să conduceți cu grijă, să vă întoarceți bine acasă, să ajungeți bine la ai voștri. Dacă cumva în seara asta de duminică sunteți la serviciu, atunci... serviciu ușor și lasă că probabil mâine sau poimine o să aveți zi liberă și recuperați voi și weekendul ăsta. Delia cu Analog acum la Kiss.

Andia și ultimul revers la Kiss FM. Andia a fost și a cântat în premieră piesa asta aici în studioul Kiss FM și avem multe piese cântate aici în matinalul Kiss FM. Toate sunt de găsit, toate sunt de ascultat, le găsiți pe canalul de YouTube Kiss FM România. Dai, dai, Shakira și Burna Boy, imnul Cupei Mondiale de Fotbal 2026, chiar acum!

0: Dua Lipa, Houdini la Kiss FM. Am zis mai devreme și am ascultat imnul Cupei Mondiale de fotbal, Shakira, Dai Dai. Și avem, bineînțeles că și astăzi, meciuri de la Campionatul Mondial de Fotbal din Statele Unite, Canada și Mexic. Se joacă chiar în momentul ăsta Spania, Arabia Saudită. De la ora 22, bineînțeles că avem meci Ecuador. Nu, Ecuador Curaçao a fost azi noapte, iartă-mă pe mine. Avem de la ora 22 Belgia-Iran, gata, l-am găsit foarte multe meciuri în perioada asta. Bineînțeles că am auzit despre oameni care nu mai dorm nopțile pentru a vedea meciurile, de prietene, de iubite foarte supărate, pentru că ce să faci cu el a doua zi dacă stă până dimineața la 7 să, până la 7 să vadă meciurile. Dar o să treacă, mai e puțin, cât jumătate, undeva la jumătatea lunii iulie se termină toată perioada asta foarte complicată pentru relații și cupluri. Marian Boba sunt eu, mulțumim că m-ai ales pe mine în seara asta de duminică. Mă întorc imediat la tine.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Kiss FM. Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica?

0: FM.
1: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
4: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
5: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
6: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
7: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
8: Am mers și noapte!
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
9: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
10: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
11: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
10: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
12: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
13: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
15: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
16: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
17: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
18: Are you ready for this?
19: Unde e?

FM. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește. Back to the hits.

Vescan și Eva Timuș, colegi de apartament. Doamne, ce nebunie a fost când a apărut piesa asta. Toată lumea o cânta, toată lumea o știa, toată lumea o cerea. Mesajul rămâne încă valabil și la câțiva ani după ce s-a lansat. Mergem mai departe, suntem în ora cu numărul 3 din seara asta de duminică. Încheiem weekendul așa cum l-am început și, atenție, e un weekend special pentru că este primul weekend de vacanță pe care îl petrecem împreună la Kiss FM și este, cred că, penultimul weekend de hit in the mix din acest sezon. Bun! 0722 20 60 20 numărul de WhatsApp. Acum, pentru că am lămurit lucrurile și am stabilit bine data și perioada în care ne aflăm, te așteptă cu mesaje și ora asta, mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM, fie text sau fie mesaje vocale, le așteptăm acolo. Smiley vine, Reveria la Kiss.

cuvinte române în matinal pe 1 decembrie aici în studioul Kiss FM. Practic zic eu că de acolo a început totul. Bineînțeles că aveți video cu povestea asta pe canalul de YouTube Kiss FM România, Alexandra Căpitănescu live de 1 decembrie în studioul Kiss FM și chiar acum Choke Me la Kiss.

Ascult Kiss FM, radio numărul 1 în România. Îți mulțumesc pentru asta. Ținem pumnii pentru cei care săptămâna ce începe mâine au de dat examene și sper din suflet să ne auzim doar cu vești bune weekendul viitor. Mesaje de la voi toți, a venit aici pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Salutare tuturor din partea lui Marian. Sunt în Port Constanța la descărcare. Te salutăm și dorim să rezolvi cât mai repede situația asta. Salutare, salutare, Raluca sunt eu, vreau un dedichis pentru Matei, te iubesc mult de tot. Salutare din Italia, toate cele bune de la Cornel, te salutăm. Hello, noi ne întoarcem de la Brașov, venim către București, îmi scriu Raluca, Radu și Alexandra. Salutare vouă, mulțumim mult de tot. Irina, un dedichis pentru soțul ei, sunt căsătoriți de 25 de ani și se aniversează fix astăzi cei 25 de ani, încă 25 împreună. Și apoi mai discutăm de alți 25. Mulțumim din suflet pentru toate mesajele voastre. Marian Boba sunt eu.

Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om la Kiss FM. Și îți doresc din momentul ăsta să ai parte de vacanță plăcută. Baftă la examene, spor la examene, vă țin pumnii și sper din suflet ca weekendul viitor să vă aud doar cu vești bune. Și bineînțeles că vă doresc pentru cei care...

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
2: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
6: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Maria Popa și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
11: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane?
12: Hotel Escalade Poiana Brașov.
11: Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
13: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
14: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
13: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141.
14: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
15: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
16: În câteva momente.
17: Deschis dimineața
18: la Kiss FM.
19: Kiss FM.
20: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
21: Back to the hits.

weekendurile sunt parcă mai frumoase când le petrecem împreună, nu-i așa? Pe Kiss FM vă invit alături de mine în Kiss Top 40. Andreea Berghia sunt împreună până la number 1, care aflăm mai târziu dacă rămâne același. Săptămâna trecută solo tu era pe primul loc. Avem 3 new entry-uri astăzi, pe locul 40, primul new entry, Mario și Connector, Toreador.

Naica, One Track Mind, pierde 6 locuri astăzi pe 39, am ascultat-o, și înapoi la noi pentru Fly Project, Nicorathon coboară pe 38 în a 5-a săptămână de Kiss Top 40.

cu 54 Ultra, Talk to You, pierde un singur loc astăzi, pe 37 ajunge, iar pe locul 36 o piesă care e de ceva săptămâni în clasament, Bebe Rexha și Faithless, New Religion, coboară două poziții.

0: We'll be right back on Kiss Top 40.
1: Kiss FM.
2: Back.
0: All the hottest hits.
3: One countdown.
0: Kiss Top 40.
4: Let's go! Împreună pe Kiss FM cu cele mai tari hituri ale săptămânii, 40 la număr. Avem New Entry-ul cu numărul 2, pe locul 35, 2 sunt și ei, Alina Eremia și Puia. Foarte bună colaborarea. Genul ăla este genul ăla de muzică pe care l-am auzit de mult de la artiștii din România. Îi dăm un play în prima săptămână de Kiss Top 40.
5: New

ori, pentru că a primit voturi de la voi, fanele lui Fady, pe kissfm.ro, în Kiss Top 40, aveți toate detaliile acolo, dar e foarte simplu, intrați în top și votați cele mai bune 3 piese din punctul vostru de vedere. Pe 33, 3 și ei, Alex Parker, Matthew Bento și Addie B, Heartbreak, mai jos 4 locuri.

coboară pe 32 și avem Highest New Entry, o piesă care stă foarte bine și în Shazam România, semn că place foarte mult. Usual, piesă nouă, Moving to the Sun, pe locul 31 în prima săptămână.

0: Kiss Top 40.
1: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.

0: pe care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
7: Are you ready for this?
8: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

Unde ești tu, e Kiss FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the hits.

suntem în top 30. Pe locul 30 am ascultat Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, o piesă cu multe săptămâni de top, a avut și multe săptămâni de number one. Anul acesta, 6 săptămâni, vă reamintesc. Trecem mai departe la o altă urcare. 9 poziții mai sus pe 29, Bump, adică Jockey, Raluca și

0: astăzi calea mai veche de comunicare top @kissfm.ro. Haideți să ascultăm Irina Rimes, Există.
1: Hit to be on K.

Shimza, Arco și Kasango, Fire Fire în staționare. Rămâne piesa pe locul 20. Da, suntem în prima jumătate a clasamentului și mergem mai departe. Avans frumos pentru Dave and Thames, Rain Dance, urcă 13 poziții până pe locul 19. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

fie în primul locul 16, dar are parte de coborâre săptămâna aceasta, o lună de clasament pentru piesa care a luat locul 3 la Eurovision. Și rămânem la noi, că urmează Delia Analog. Cât de bună e piesa asta, cât de frumos sună pe 15. Să ne dea starea de weekend și de viață fără social media și fără online, nu?

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media. Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse

0: Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
2: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.

Jason Derulo, Sexy for Me, în urcare. Încearcă revenirea în top 10, astăzi pe 12 și pe locul 11 din Ora Luca, Queen of Puerto Rico pierde locul din top 10 pe care l-avea săptămâna trecută. 4 poziții mai jos.

dat o recapitulare pe ultima, oferită de Alex, și ne-am bucurat și de locul 10, BTS cu Swim pe 9, Hugel și el cu două piese în clasament, alături de Salt, Jamaican Bam Bam, coboară piesa 3 poziții, urcă în schimb Alexia, 3 locuri pe 8, ascultăm Două linii.

Please Let Me Be revine, adică urcă săptămâna aceasta, că săptămâna trecută îmi făceam griji că pierde locul din top 10, astăzi pe 7 și pe locul 6, Alina Remia cu Andrei Bănuță, Iubirea dintr-un om, un loc mai jos.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

și David Guetta. Ce performanță bună pentru piesa asta. A urcat 4 locuri, locul 5 astăzi, în doar 3 săptămâni de clasament. Avem staționare pentru Bad Bunny, rămâne pe locul 4, la fel ca săptămâna trecută. Noi, Vaiol, ascultăm în Kiss Top 40.

We'll be right back on Kiss Top 40. Woo!

the World Cup. A patra prezență pentru Shakira la World Cup. Știți probabil deja gluma că fostul Gerard Piqué a fost doar de 3 ori la World Cup. Ea a reușit să cânte pe stadion de 4 ori. Dai, dai, vă propun pentru săptămâna viitoare. Dacă vă place piesa, top la închisevem.ro sau 0722 20 60 20.

0: Solo tu în Kiss Top 40. Bye!
1: Costi Forte. Number one.

să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu